srce smije se, kad si kraj Medelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, Grdelini pivaju i sunce izađe, oči

Кратко, брана и дражен зечич, не вире, брате, на кому добри 20 е чез друго, инче данас, чему рез не смемо варијат. И ето ставек, по косилу се грем сам за 5 минуту лещ. Рез сам за 5, сам за 5 минут. Кр по тих 5 минутих, всех тих 5 минут ма дејанско, то е чист своја математика, споко в неделях. Улежемо се об 2, мал за премочи и наследничко погледамо на уро 4. Сполк не вемо нити некатер дан, кие смо, па закај е телевизија ше видно ужгана. Рецимо, ше хује је че нас гдо умес збуди. Таграт рабмо ене 3 секунде да се очи наравнаја, па да сплох уготовимо гдо смо, откуда. Че нас деле послушате с кауча, им вам почаси скупај лезе очи, нич худега. Ми бомо бе тем пазили да бо на кому играла добра глазба, ви па само пасте,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli u hotelu, modro nebo. Tu stanuje osanje, daj potopi se vanje. U vid

Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario, kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.